0: 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Jungtinėse valstijose. Plačiau jau netrukus čia, Didėčia Sekaitė. Praėjusi Liepa oficialiais duomenimis buvo karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose nuo stebėjimo pradžios prieš daugiau kaip 130 metų. Vidutinė Liepos mėnesio temperatūra 48 valstijose, be Aliaskos, Havajų ir Jungtinių valstijų užjūrio teritorijų, siekė 24,9 laipsnio, pranešė Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija. Iki šiol karščiausias mėnuo Jungtinėse valstijose buvo 1930 šeštųjų metų Liepa. Kiti 3 iš 5 karščiausių mėnesių Jungtinėse valstijose per visą stebėjimo istoriją buvo 2006 Liepa, 2012 Liepa ir 2022 Liepa. Šią vasarą rekordinės temperatūros fiksuotos ir Europoje. Europos Sąjungos stebėjimų programa Kopernikus pranešė, kad birželio ir Liepos mėnesiai buvo karščiausi vakarų Europoje nuo stebėjimo pradžios. Vidutinė abiejų mėnesių temperatūra siekė 21,62 laipsnio ir viršijo likšiolinius 2022 metų rekordus. Europa yra sparčiausiai šylanti žemynas planetoje. Liepa daugelyje vakarų ir centrinės Europos šalių, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją, taip pat Jungtinę karalystę ir Airiją, bei dalį Islandijos tvyrojo didžiulė sausra. Klimato reiškinys El Niño, kuris prasidėjo birželį ir greičiausiai vėliau šiais metais pasieks apogėjų, sustiprino jau ir tai beprecedentes temperatūras centrinėje Amerikoje ir šiaurinėje Pietų Amerikos dalyje.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo.

0: Nei, dramatiškų istorijos įvykių paženklinta gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: is a ghost
1: town. Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas sako, kad kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka, būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai. Šiuos nusikaltimus valstybės vadovas vadina nusikaltimu žmoniškumui. Prezidento teigimu, valstybė turi išaiškinti tokius nusikaltimus ir užtikrinti prevenciją. Anot jo, veiksmų privalo imtis ir bažnyčia. Prokuratūrai praėjusią savaitę pranešus apie daugiau nei 20 metus trukusius vieno kunigo veiksmus, prievartaujant ir seksualiai išnaudojant nepilnamečius, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas visus tikinčiuosius pakvietė maldai už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Atnaujintas atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų už Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Tai patvirtino jėgainės atstovė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Pagal jį per savaitę jėgainė sudegins apie 2660 tonų Vilniaus regionų, 105 tonas Utenos regionų ir 210 tonų Alytaus regionų atliekų. Be to laikinai sustabdytas atliekų susikaupusių Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje deginimas.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija kuria nacionalinę startuolių platformą, kuria bus siekiama skatinti pasaulinio lygio technologijų įmonių Lietuvoje atsiradimą. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolių akceleratorius Lietuvoje. Skelbiama, kad projektų įgyvendinti konkurso būdu bus atrinktas valstybės viešojo sektoriaus subjektas, kuris kartu su partneriu konsorciumu įgyvendins iniciatyvą. Į konsorciumą bus kviečiamos organizacijos ir verslo atstovai turintys patirties, kuriant ir auginant technologijų startuolius bei vienaragius. Anot ministerijos siekiama, jog naująją platformą kurtų žmonės, kurie patys yra prisidėję prie sėkmingų startuolių augimo. Nurodoma, kad projekto vykdytojo atranka planuojama šių metų 3-4. NATO, pasak Vokietijos laikraščio Bild, ruošiasi galimam Rusijos puolimui prieš Baltijos šalis. Esą parengti detalūs planai, kaip stabdyti raketų atakas, sulaikyti pasienyje rusų pajėgas ir susilpninti tiekimo maršrutus giliai Rusijos teritorijoje. Jei Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos pasitelkdamos dronus ir raketas atakuotų Baltijos šalis, NATO atsakytų smūgiais Rusijos raketinėms sistemoms. Be to, prie sienų su Rusija ir Baltarusija būtų sukurta autonominė zona, kuri pasitarnautų kaip apsauginis barjeras. Čia priešas būtų naikinamas dronais ir nepilotuojamomis karinėmis transporto priemonėmis. Tada sektų smūgis Rusijai. Specialiosios pajėgos atakuotų ir neutralizuotų karinės ir tiekimo bazės giliai Rusijos teritorijoje. Koncepcija nėra skirta Rusijai užkariauti. Tikslas yra tik išstumti agresoriaus kariuomenę atgal jo šalį. Planų, anot Bild, nenorima slėpti. Tai kaip atgrasymo priemonė, kad Putinas ir jo

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo kultūros komiteto pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui anksčiau atsisakius trauktis iš pareigų, dabar politikas sutinka perleisti postą ir priima partijos sprendimą, sako premjeras. Jis pažymėjo, kad sprendimas iš Vilkausko atimti komiteto vadovo poziciją buvo ne jo asmeninis, o partijos. Kultūros ministerijos vairą Liepą perėmus Lukui Alsiui, buvusi ministrė Vaida Aleknavičienė turėtų užimti minėto komiteto pirmininkės postą. Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, jog politikai šias pareigas siūloma, siekiant panaudoti jo sukauptą darbo patirtį kultūros srityje. Tam pritarė ir Seimo vadovas. Liepos viduryje į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo susirinkusiam kultūros komitetui nepavyko iš pareigų atleisti Vilkausko. Slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Prieš tai Vilkauskas atsisakė pats trauktis iš pareigų. Dėl komiteto vadovo pakeitimo Seime planuojama apsispręsti rudens sesijos metu, tačiau jis galėtų būti svarstomas ir anksčiau, sušaukus neįlinį posėdį. Jis numatytas rugpjūčio 25 dieną. Organizacijos ragina didinti vadovėlių finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įpareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėlės finansavimą. Siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimasi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymasi. 2024-2025 metų mokslo metus mokiniai pradėjo pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas. Jas atnaujinus pasikeitė dalis mokymo turinio. Kai kuriuose dalykuose temos tik persikėlė iš vienos klasės turinio į kitą, tačiau nespėta atnaujinti visų vadovėlių.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 45 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai praneša, kad toliau nefiksuoja tokių asmenų. Rusija perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės kainą, nes pasirodė pranešimų, jog Ukrainai tiekiami Jungtinės karalystės gamybos dronai buvo panaudoti smūgiams Rusijos gilumoje. Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai laikraštis Sunday Times pranešė, kad Kyivas panaudojo 2 britų įmonių pagamintus dronus, jog atakuotų karinius ir pramoninius taikinius Rusijos teritorijoje. Rusijos ambasada Londone pranešime apkaltino Jungtinę karalystę tapus atakų bendrininkė ir dalyve ir sąmoningai pasirinkus eskaluoti karą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Premjeras susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Planuojama aptarti verslui aktualius reguliavimo mokestinės aplinkos, investicijų pritraukimo, migracijos ir kitus klausimus. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas teigė, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigė besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienę visiškai išteisino, konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Kaltinimą Kauno apygardos teisme palaikęs prokuroras prašo Dirginčienei tokios pačios bausmės kaip ir pirmojoje instancijoje – 10 000 eurų baudos bei draudimo 4 metus būti renkamai ar skiriamai į valstybės ar savivalybių institucijų jų įstaigų įmonių pareigas. Prokuroro manimų dalies išlaidų, kurias deklaravo išteisintoji, ji nepatyrė. Mokėjimai už Dirginčienės tarybos nario reikmėms naudotus degalus atlikti daugiau nei 20 skirtingų mokėjimų kortelių ir naudojant 37 nuolaidų korteles. Ministrai sulaukė informacijos apie drono incidento Leipcige sąsają su Lietuva, tačiau jos nekomentuoja. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo

0: siunčiami per DHL. Viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Padegamųjų užtaisų bylą šiuo metu nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Joje kaltinimai pareikšti 5 asmenims.
1: Per naktį link Maskvos ryties skrido iš viso 620 dronų, pareiškė Rusijos pareigūnai, pranešdami apie kelis sužeistus žmonės ir atakuotus pastatus. Kadangi kovos fronto linijoje beveik atsidūrė klavietėje, o derybos buvo įšaldytos, Rusija ir Ukraina gerokai sustiprino tolimojo nuotolio atakas, dėl kurių civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų karo mėnesių. Rusijos oro gynyba virš sostinės regiono sunaikino daugiau kaip 180 dronų, tvirtino Maskvos meras. Į rytus nuo Maskvos dronas taip pat smogė į sandėlį, priklausantį elektroninės prekybos milžinui Wildberries. Ukraina pastarosiomis savaitėmis atakavo kelis Wildberries sandėlius, teikdama, kad ši įmonė tiekia komponentus Rusijos dronams.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: Lichtenšteine keičiama sosto paveldėjimo tvarka. Netrukus apie tai samiau. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lichtenšteinas, nedidelė kunigaikštystė tarp Šveicarijos ir Austrijos, paskelbė, kad panaikino vyriškosios lyties įpėdinių pirmenybę į sostą, nuo šiol leisdama sostą užimti valdančiosios dinastijos pirmagimėms moterims. Šis pareiškimas buvo paskelbtas šios mažos šalies, kurios bendras plotas yra maždaug toks pats kaip Briuselio ar Vašingtono miestų nacionalinės šventės dieną. Sosto paveldėjimo tvarka keičiama iš vyriškosios pirmagimystės į absoliučiąją pirmagimystę. Tai reiškia, kad ateityje pirmagimis vaikas nepriklausomai nuo lyties taps sosto įpėdiniu, o vėliau Lichtenšteino princese ar princu. Teigiama Lichtenšteino dinastijos pareiškime. Šis pareiškimas suteikia moterims lygias teisės valdovų šeimoje. Lichtenšteinas yra konstitucinė monarchija. Valstybės vadovas nuo 1989 metų yra princas Hansas Adamas II, nors jo sūnus sosto įpėdinis princas regentas Aloisas nuo 2004 metų vykdo didžiąją dalį oficialių pareigų. Šiuo įstatymo pakeitimu norime užtikrinti, kad tiek Lichtenšteino kunigaikštystė, tiek kunigaikščių dinastija valdytų asmuo, kuris yra geriausiai pasirengęs šiai atsakomybei, teigė princas Aloisas pranešime. Aloisas ir jo žmona princesė Sofija turi 4 vaikus, iš kurių vyriausiasis Džozefas Venzelis Maksimilianas Marija gimė 1995 metais. Lichtenšteino princai, kilę iš žemutinės Austrijos, 1699 ir 1712 metais įgijo Valuco grafystę ir Šelenbergo valdą. 1719 metais šios dvi teritorijos buvo sujungtos ir joms suteiktas imperinės kunigaikštystės statusas. Šioje šalyje gyvena 40 tūkstančių gyventojų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis. Gerą

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Ekonomikos ir inovacijų ministerija registravo siūlymą steigti naują beveik 224 hektarų ploto laisvąją ekonominę zoną. Ministerija pranešė, kad įstatymo projektą vyriausybė teikti ketina dar rugpjūtį, o Seime įsvarstyti bei priimti numatomą rudens sesijoje. Projekto iškinamajame rašte skelbiama, kad zonos steigimui preliminariai reikėtų 21 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia dalis būtų skirta šilumos tinklams, buitinių nuotekų tinklams, kompensacijų už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Pagal projektą Visagino laisvo ekonominė zona būtų steigiama 49 metams. Joje būtų galima vykdyti prekybos, gamybos ir paslaugų veiklą, išskyrus teisės aktuose numatytas draudžiamas ir ribojamas veiklos rūšis. Į zoną taip pat numatoma įtraukti sklypus buvusio karinio miestelio ir Ignalinos atominės elektrinės aptarnavimo zonos teritorijose. Ministerijos vertinimu zona leistų efektyviau panaudoti šalia Ignalinos atominės elektrinės esančią infrastruktūrą, kuri šiuo metu naudojama mažesnė apimtimi nei leidžia jos pajėgumai. Pedofilija kaltinamo kunigo byloje visi nukentėjusieji jau suaugę asmenys. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Baudžiamojoje byloje, kurioje seksualinio pobūdžio nuskeltimais prieš nepilnamečius kaltinamas kunigas nukentėjusiais, pripažinti asmenys šiuo metu yra jau pilnamečiai, teigia Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenys pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie buvo vykdomi 23 metus. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų, kurie nusikaltimo įvykdymo metu buvo nepilnamečiai. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
1: Siūlant trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, Užsienio reikalų ministerija teigia šį kreipimąsi gavusi bei šiuo

0: objektyvios išimtys, įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau. Pietų Filipinuose esančioje pagrindinėje mokykloje per šaudynę žuvo moksleivis, pranešė vietos meras. Įtariamas žudikas po išpuolio nusižudė. Tai jau antras toks incidentas šalyje per pastaruosius 2 mėnesius. Išpuolis įvyko privačioje katalikiškoje mokykloje vakariniame Mindaono regione.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Nors šiemet standartinis pelno mokesčio tarifas padidintas nuo 16 iki 17 procentų, valstybės biudžetas gali nesurinkti planuotų pajamų, rašo verslo žinios. Šių metų biudžete iš šio mokesčio numatyta surinkti 2 milijardus 240 milijonų eurų, 24 procentais daugiau nei pernai. Per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta 1 milijardas 120 milijonų eurų arba 5,1 procento daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Finansų ministerija pranešė, kad tai yra 50 procentų tos pelno mokesčio sumos, kurią biudžete yra suplanuota surinkti šiais metais. Seb banko vyriausiojo ekonomisto Tado Poviliausko vertinimu, šiemet iš šio mokesčio gali būti surinkta apie 1 milijardas 900 milijonų 2 milijardai eurų. Numatytas tikslas gali būti nepasiektas. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė taip pat atkreipė dėmesį, kad pirmąjį pusmetį surinkta pusė visiems metams numatyta tos pelno mokesčio sumos, nors ankstesniais metais per šį laikotarpį paprastai būdavo surenkama didesnė metinių pajamų dalis. Lietuvai Liepa išnaudojus šiems metams nustatytą užsieniečių darbinimo kvotą, transporto sektoriuje gali likti neįdarbinta apie 10 tūkstančių vairuotojų skelbia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Organizacijos skaičiavimu dėl to Lietuva gali negauti apie 650 milijonų eurų eksporto pajamų ir 85 milijonų eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių. Šiemet Lietuvoje numatyta 24 700 užsieniečių darbinimo kvota. Migracijos departamentas Liepos 27-ąją informavo, kad įskaitant jau pateiktus prašymus, ji buvo beveik išnaudota, o darbdaviams likę keli šimtai neplanuotų kvotos vienetų buvo išgraibstyti jau kitą dieną. Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje. Transporto sektoriuje Lietuvoje šiuo metu trūksta apie 20 tūkstančių vairuotojų, o įmonėms plečiantis jų poreikis per metus galėtų siekti iki 35 tūkstančių. Paraišką dalyvauti Vilniaus arkikatedros tyrimuose pateikė tik viena institucija – išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos mokslo tarybos paskeltame išsamių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų konkurse paraišką pateikė vienintelis Vilniaus universitetas. Skelbiama, kad šiuo metu jo paraiška tikrinama. Paaiškėjus, kad kandidatas atitinka formaliuosius kvietimo reikalavimus, jo paraiška bus perduota vertinti tarptautinei ekspertų komisijai. Anksčiau apie planuojamus Vilniaus arkikatedros tyrimus kalbėjęs kultūros ministras teigė, jog darbų pradžia numatyta jau šį rudenį. Apie jo eigą ir Vytauto Didžiojo palaikų paiešką žadama informuoti visuomenę. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Darbo grupė žada ištirti ir galimas hipotezes dėl Vytauto Didžiojo palaidojimo vietų. Pirmasis hipotezė dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedros požemiuose iškėlė restauratorius Saulius Poderis. Tiesa, jis į minėtą tyrimų grupę nebuvo įtrauktas.
1: Jungtinių valstijų Kalifornijos valstijoje prasideda istorinių vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicijai atstovaus 4 atrinktos valstijos. Jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Be finansinių baudų valstijos reikalauja pakeisti Meta programas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Eurovizijos organizatoriai svarsto kitą metą surengti visiškai internetinį žiūrovų balsavimą. Apie tai senu po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pareiškė, kad svarsto galimybę pakeisti 2027 metų taisyklės, kaip teigiama, siekdami užkirsti kelią balsavimo akcijoms, kurios gali turėti įtakos rezultatams. Pranešama, kad Europos transliuotojų sąjunga, jai priklausančioms transliuotojų organizacijoms, išsiuntė laišką, kuriame siūloma balsavimą visiškai perkelti į internetinę erdvę, o žiūrovams būtų privaloma išrinkti tris mėgstamiausius pasirodymus. Kaip praneša BBC News, siūlomų pakeitimų tikslas – atgrasyti visuomenę nuo daugkartinio balsavimo už vieną dalyvį. Pagal dabartinę balsavimo sistemą žiūrovai, naudodamiesi vienu mokėjimu būdu už savo mėgstamą konkurso dalyvį telefonu, SMS žinute arba internetu, gali balsuoti iki 10 kartų. Pernai kelios transliuotojų organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio vyriausybės paskyrose socialiniuose tinkluose paskelbtų įrašų, kuriuose žmonės buvo skatinami balsuoti kelis kartus ir dėl to, ar jie galėjo turėti įtakos konkurso rezultatams. Tada Izraelis bendroje konkurso įskaitoje užėmė antrą vietą. Po šio incidento susirūpinta dėl Eurovizijos taisyklių, todėl šiais metais maksimalų balsų skaičių, kurį galima atiduoti naudojantis vienu mokėjimu būdu, sumažino nuo 20 iki 10. 2024-aisiais Izraelis žiūrovų balsavime užėmė antrąją vietą, o bendroji įskaitoje liko penktas. Europos transliuotojų sąjunga paskelbė naujas 2027 metų konkurso taisyklės ir nurodė, kad konkursą laimėjusios šalies transliuotojos automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei jo šalis dalyvaus ginkluotame konflikte arba patirs jautrią geopolitinę situaciją. Tokios taisyklės priimtos po to, kai 2023 metais Eurovizijos dainų konkursą Ukrainos vardu surengė Jungtinė karalystė, mat praeitų metų konkursą laimėjusi šalis negalėjo jo surengti dėl Rusijos invazijos. Artėjant 2026 metais vienoje vykusiam konkursui, Ispanija, Niderlandai, Airija, Islandija ir Slovenija pagrasino pasitraukti iš varžybų, jei dėl karo Gazos ruože iš jo nebūtų pašalintas Izraelis. Šio šalis paskutinėme konkurse nedalyvavo. Organizacija taip pat paskelbė apie keletą kitų pokyčių ir nurodė, kad nuo kitų metų visi atlikėjai pirmosios repeticijos dieną privalės būti ne 16, o bent jau 18 metų amžiaus. Tarp naujų taisyklių taip pat buvo reikalavimas, kad pagrindinis vokalistas ar vokalistai pagrindinę melodiją atliktų gyvai. Po to, kai šių metų gegužę Austrijos sostinėje Vienoje surengtą konkursą laimėjo dainininkė Dara, kitą metą Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio. Iš jų A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys magistralėse daugiau kaip 64 km. Taip pat 12 tiltų ir viadukų, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, didžiausi remonto darbai vyksta automagistralėje A1. Čia šiemet ketinama sutvarkyti 58 km kelio ir 11 tiltų bei viadukų. Klaipėdos ir Kauno prieigose jau užbaigti pagrindiniai asfaltavimo darbai, o rugpjūčio pabaigoje planuojama pradėti dar 16 km ilgio magistralės ruožo tarp Gargždų ir Klaipėdos remontą. Likusių 41 km ilgio ruožų ir 8 tiltų bei viadukų remontas bus tęsiamas kitais metais. A2 Vilnius Panevėžys magistralėje darbai intensyviai vykdomi Širvintų prieigose, kur didžioji dalis dangos atnaujinimo darbų jau atlikta. Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja paskirstyti 50 tūkstančių eurų renginiams, populiarinantiems inovacijas sveikatos ir biotechnologijų, pažangios gamybos bei informacinių ir ryšių technologijų srityse. Finansavimas skiriamas renginiams, kurie supažindina visuomenę ir tikslinės grupės su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų diegimo nauda ir gerosiomis praktikomis. Taip pat renginiai gali būti organizuojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Vienam pareiškėjui maksimaliai bus skiriama iki 10 tūkstančių eurų, finansuojant iki 100% tinkamų išlaidų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Paraiškas teikti galima iki šių metų rugsėjo 14 dienos. Seimui siūloma grįžti prie idėjos teikti seksualinių nusikaltėlių registrą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ministras pirmininkas palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. 2024-aisiais Seimas po pateikimo pritarė įstatymo pataisai sukurti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų už nusikalstamas veikas seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumui padarytas prieš vaikus registrą. Tačiau pernai kovo mėnesį vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui. Šiuo metu pagal nuo 2024 lapkričio galiojančią tvarką su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti specialų QR kodą, patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Šie duomenys paimami iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, kuris nėra viešas. Diskusijas dėl registro paskatino praėjusią savaitę prokuratūros paviešinta žinia, jog teismams perduotos dvi kunigų bylos, kuriuose šie kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
1: Rusijos valstybinės gynybos pramonės koncernas Rostec pradėjo masinę mobiliųjų elektros pastočių gamybą. Remdamasi bendrovės įrašų platformoje Telegram praneša nepriklausomas leidinys Meduza. Įraše pavadinimo energetikos greitojų pagalba dingus elektrai koncernas teigia, kad šios ratinių platformų montuojamos pastotės gali veikti skirtingos įtampos elektros tinkluose ir yra tinkamos naudoti bet kokiomis klimato sąlygomis. Bendrovė tiesiogiai pranešė, kad šios sistemos gali būti ypač reikalingos kylant didelio masto elektros tiekimo sutrikimų pavojui dėl dronų atakų. Leidinio Novaja Gazeta Europe skaičiavimais per praėjusių metų pirmuosius 10 mėnesių Ukrainos dronų atakos Rusijos elektros tinklams žalos padarė 467 kartus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, rytiniuose rajonuose kai kur smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Vilniaus rajone Pagiriuose veikiančiai Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovei Oman Lietuva nuo kitų metų laikinai ketinant stabdyti veiklą, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad įmonei vėl atnaujinant gamybą, ji turės įdiegti taršą mažinančius sprendimus. Anot jo, investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus ir laikytis tų reikalavimų, ypač vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenių. Oman Lietuva praėjusią savaitę pranešė, kad sprendimas laikinai stabdyti veiklą priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, kurios lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir išaugusios energijos medienos cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą kritikavo Oman Lietuvos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos. Atnaujintas atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Taip pat tvirtino jėgainės atstovė. Sprendimą dėl šių regionų atliekų priėmimo praėjusį penktadienį priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Pagal jį per savaitę jėgainė sudegins apie 2660 tonų Vilniaus regionų, 105 tonas Utenos regionų ir 210 tonų Alytaus regionų atliekų. Be to laikinai sustabdytas atliekų susikaupusių Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje deginimas.
1: Birželį Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos pilietis Vytautas Slankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs Austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad apie Lietuvio sulaikymą buvo informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Lietuvos pilietis kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Nurodoma, kad minėta medienos perdirbimo pramonę Baltarusijoje prižiūri Aleksandras Lukašenka. Užsienio žinios. Per Rusijos ataką Charkivos srityje esančioje šiaurės rytų Ukrainoje žuvo 10 žmonių, pranešė vietos valdžios atstovai. Charkivos srities gubernatorius socialiniuose tinkluose rašė, kad Rusijos pajėgos surengė raketų smūgį apie 40 km nuo sienos Rusija esančioje Pečenihu gyvenvietėje ir remiantis pirminiais duomenimis žuvo 10 asmenų, dar 17 žmonių buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose teigė, kad smūgis teko judriai sankryžai. Vietai, kurioje yra paštas ir parduotuvės, apsuptai tik gyvenamųjų namų. Pasak Zelenskio, bus tikrai atsakyta į šį Rusijos smūgį. Hamas pareiškė tebesanti įsipareigojusi Jungtinių valstijų remiamam taikos susitarimui dėl Gazos ruožo, pasiuntiniui Jaredui Kushneriui Izraelyje aptarus spaudimą grupuotei nusiginkluoti. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys vakar po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Buvo per 750 tūkstančių jaunesnių nei 16 metų vartotojų paskyrų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kurioje galioja socialinių tinklų draudimas asmenims iki 16 metų, jau užblokavo daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų. Tai yra maždaug 460 tūkstančių Instagram ir daugiau nei 290 tūkstančių Facebook paskyrų. Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje praėjusių metų gruodį priėmusi atitinkamą įstatymą. Koncerno teigimų paskyros priklausė vartotojams, kurie Meta vertinimu yra jaunesni nei 16 metų, tačiau tokia patikra išlieka sudėtinga. Naudodama dirbtinį intelektą, bendrovė analizuoja profilius, įrašus, komentarus bei nuotraukų aprašymus, ieškodama užuomenų apie vartotojų amžių. Be to buvo patobulintos sistemos, kurios turėtų neleisti užblokuotiems asmenims tiesiog susikurti naują paskyrą. Šie duomenys pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama Australijoje taikomo draudimo efektyvumu. Tyrimai rodo, kad daugybė paauglių ir toliau naudojasi savo paskyromis, pirmiausia, todėl, kad jiems pavyksta apeiti amžiaus ribojimus. Australija socialinių tinklų draudimo vaikams ir paaugliams iki 16 metų įvedė pernai gruodžio 10 dieną. Vyriausybė šį novatorišką žingsnį argumentavo noru sugražinti vaikams vaikystę, taip pat apsaugoti juos nuo patyčių internete bei žalingo turinio vartojimo. Šiuo pavyzdžiu dabar nori sekti vis daugiau Europos šalių.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM. Thank you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Konkretus kitų metų pensijų indeksavimo dydis paaiškės modeliuojant biudžetą, bet šiuo metu numatomas bazinis 8,51% augimas, skaičiuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ministrės teigimu papildomai pensijos galėtų būti indeksuojamos dar apie 1,5%, ji dėl to tikina esanti pasirengusi intensyvioms deryboms. Esama 8,51% socialinio draudimo pensijų augimą numato įstatymė nustatyta formulė. Papildomą pensijų indeksavimą numatoma vykdyti iš sodros einamųjų metų socialinio draudimo įmokų perviršio. Tai yra tų metų, kuriais vykdomas papildomas indeksavimas, o ne iš sodros rezervo lėšų, kurių naudojimas taip pat griežtai reglamentuotas įstatymu. Anot ministrės, kitais metais pensijos iš viso galėtų augti apie 10%, tačiau derybos dėl papildomo pensijų indeksavimo dydžio vyks biudžeto kontekste. Organizacijos ragina didinti vadovėlių finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: 10 švietimo ir visuomeninių organizacijų kreipėsi į politikus, ragindamos vyriausybę įpareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėlės finansavimą. Siūloma programos priemonių įgyvendinimo plane nuo 2027-2028 mokslo metų vadovėliams numatyti skirti ne mažiau kaip 50 eurų vienam mokiniui, o nuo 2028-2029 mokslo metų ne mažiau kaip 70 eurų. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlių atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Kreipimasi taip pat pažymima, kad skaitmeninės mokymo priemonės negali visiškai pakeisti vadovėlių. Be to, kai mokyklos neturi pakankamai egzempliorių, vadovėliai dažnai naudojami tik pamokų metu ir nėra išduodami mokiniams namų darbams, o tai apsunkina savarankišką mokymasi. 2024-2025 metų mokslo metus mokiniai pradėjo pagal atnaujintas bendrasias ugdymo programas. Jas atnaujinus pasikeitė dalis mokymo turinio. Kai kuriuose dalykuose temos tik persikėlė iš vienos klasės turinio į kitą, tačiau nespėta atnaujinti visų vadovėlių.
1: Lietuvai ir Taivanui atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, jog ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Kaip sakė Taivano užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento generalinis direktorius Erikas Huangas, derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį, jos atnaujintos Liepos pabaigoje. Veiksmų plano detalės yra toliau aptarinėjamos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl tebevykstančių konsultacijų konkrečių veiksmų plano detalių neviešina, tačiau tikina, jog pagrindinis dėmesys yra skiriamas tvarių ekonominių ryšių kūrimui, kurie prisidėtų prie šalies aukštųjų technologijų sektorių plėtros. Strateginis Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą, pareiškė vyriausiasis Irano derybininkas. Tarp reikalavimų jis nurodė blokados nutraukimą, naftos sankcijų panaikinimą bei Irano turto užsienyje įšaldymo panaikinimą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio pabaigoje Vilnius turi savitą ritmą. Dienos vis dar vasariškos, tačiau vakarai jau trumpesni. Miestas po atostogų pamažu prisipildo žmonių, o paskutinė šiltas dienas norisi praleisti neskubant. Šiemet rugpjūčio 21-23 dienomis vienas žaliausių sostinės rajonų tam pasiūlys dar vieną priežastį. Žvėryne pirmą kartą vyks 3 dienų džiazo festivalis Džiazuojantis žvėrynas. Festivalio namais taps ne koncertų salė, o žalumos apsuptas namų restorano veranda kiemas. Čia 3 dienas skambės Lietuvos ir užsienio atlikėjų džiazas. Pasirodys jauni muzikantai, vyks muzikiniai sekmadienio pusryčiai po atviru dangumi, o vaikams ir šeimoms bus skirta atskira kūrybinė programa. Visi festivalio renginiai bus nemokami. Vieta festivaliui pasirinkta neatsitiktinai. Gyvas džiazas verandoje skamba jau 21 metus, visada nemokamai, be koncertinio bilieto ir formalios ribos tarp muzikantų bei klausytojų. Per daugiau nei 2 dešimtmečius keitėsi atlikėjai, augo nauja muzikantų karta, o kartu keitėsi ir publika. Iš šios tradicijos ir gimė mintis džiazą išplėsti į 3 dienų renginį, skirtą ne vien šio muzikos žanro žinovams. Norėjosi ne dar vieno koncerto, o kelių dienų gyvo susitikimo, kad žmogus galėtų ateiti specialiai pasiklausyti mėgstamo atlikėjo, bet lygiai taip pat užsukti vakarienės, atsivesti vaikus, susitikti su kaimynais ar draugais ir galbūt visai netikėtai atrasti džiazą, sako festivalio organizatoriai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis, parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologijų pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, po komiteto narių apsilankimo antrajame operatyvinių tarnybų departamente pareiškė komiteto pirmininkas. Pastebima, kad dalis informacijos apie strateginių objektų apsaugą yra įslaptinta, tačiau komiteto nariams pristatytos priemonės nėra pakankamos. Rūpjūčio pradžioje krašto apsaugos ministras pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Tačiau sprendimas esą dėl jų dar nėra priimtas, o tikslios datos nėra. Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 iki 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart. Jakštys neseniai tapo pirmoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinės paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstitucinėme teisme. Pagal dabar paskelbtą Kauno apygardos teismo nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turėtų vėl grįžti į kalėjimą, kur anksčiau kalėjo pagal kitose panašaus pobūdžio bylose paskelbtus nuosprendžius. Ministerija nagrinėja kreipimąsi dėl galimybės trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Siūlant trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą iki 6 valandų, Užsienio reikalų ministerija teigia šį kreipimąsi gavusi bei šiuo metu įvertinanti. Kaip skelbta, reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių, parlamentaras Arvydas Anušauskas įregistravo valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma iki 6 valandų apriboti Rusijos piliečių tranzito per Lietuvą laiką bei pasitelkti automatinės numerio atpažinimo sistemas kontrolei. Pasak jo, įstatymo aiškiai numatytos objektyvios išimtys, įskaitant transporto gedimus, eismo įvykius, pasienio eilės, ekstremalias oro sąlygas, kurioms esant tranzitas gali trukti ilgiau.
1: Tęsime žinias. Irano vyriausiasis derybininkas šiandien pareiškė, kad strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris nebus atidarytas, kol Jungtinės valstijos neįvykdys Teherano reikalavimų, įskaitant jūrų blokados panaikinimą. Vardydamas reikalavimus, kurie buvo įtraukti į birželio mėnesį sudarytą ar paskui žlugusį Irano ir Jungtinių valstijų paliaubų susitarimą, jis minėjo blokados panaikinimą, naftos sankcijų atšaukimą ir Rusijoje išaldyto Irano turto grąžinimą. Vasario 28 dieną po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis užpuolė Islamo Respubliką, tarp Irano ir Jungtinių valstijų kilo karas, ilgainiui virtęs viso regiono konfliktu bei paveikęs naftos kainas visame pasaulyje. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas vakar pagrasino bombarduoti Omaną, jei šis trukdytų susitarti su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurių ir paragino Teheraną pasiduoti kare, kuris jo paties valdomoje šalyje tampa vis didesnė ne tik politinė našta. Vokietijos teismas ukrainiečiui kaltinamam šnipinėjimu Rusijos naudai ir pagalba rengiant galimo sabotažo aktus skyrė 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atimimo bausmę, tačiau į bausmės trukmę buvo įskaičiuotas laikas, kurį jis jau praleido kardomajame kalinime, todėl dabar jis bus paleistas į laisvę. Dar du ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo susijusio su bandomųjų siuntinių, kuriuose buvo GPS sekimo įrenginiai siuntimų į Ukrainą, Štutgarto teismas išteisino. Šį mėnesį netoli krovininio lėktuvo Leipcigo Halės oro uoste, kuris yra svarbus karinės įrangos transportavimo centras, buvo aptiktas sprogmenėmis užtaisytas dronas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotojo nuo pareigų nušalinta, pranešė gydymo įstaiga. Incidentas ligoninėje įvyko dar rugpjūčio 10-ąją. Skelbiama, kad tąkart policijos pareigūnai į gydymo įstaigą vyko du kartus, iš pradžių dėl kilusio konflikto, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis medikei darbo metu nustatytas 2,56 promilės girtumas. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltu išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė kaip įtariama suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi 5 asmenys buvo uždaryti areštinę. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikytojų yra nepilnametis. Teigiama, kad su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Pirminiais duomenimis migrantai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Po apklausos turi užsieniečiai perduoti užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau jie visi pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis vadovavęs medienos perdirbimo įmonei. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Birželį Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas Lietuvos pilietis Vytautas Slankauskas, kaimyninėje šalyje vadovavęs Austrų kapitalo medienos perdirbimo įmonei. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad apie lietuvio sulaikymą buvo informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Lietuvos pilietis kaltinamas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Medienos perdirbimo pramonę Baltarusijoje prižiūri Aleksandras Lukašenka.
1: Tęsame žinias. Dviejų svarbių Berlyno administracijos departamentų darbą paralyžavo kibernetinė ataka, šiandien pranešė Vokietijos žiniasklaida. Institucijose neveikia internetas ir elektroninis paštas, todėl nėra galimybių dirbti iš namų. Berlyno senato kanceliarija paskelbė, kad atlikus tyrimą nustatyta, jog buvo pažįstas tinklo saugumas. Kibernetinė ataka paveikė Berlyno senato miesto plėtros, statybos ir būsto departamentų bei mobilumo, transporto, klimato apsaugos ir aplinkos departamentą. Siekiant užkirsti kelią tolesnei žalai, abu departamentai saugumo sumetimais buvo atjungti nuo Berlyno administracijos tinklų. Prokuratūros atstovas spaudai patvirtino, kad dėl incidento pradėtas baudžiamasis tyrimas. Baltųjų rūmų atstovai užsipuolė CNN žurnalistą, šiai uždavus klausimą apie prezidento Donaldo Trumpo santykius su viena jo padėjėja. Pats Trumpas žurnalistai sakė, kad jie esą kalba garsiai ir rėksmingai, bei neva skleidžia melagingas naujienas, bei paragino nutilti. CNN pareiškė, kad tokie išpuoliai prie žurnalistus žemina prezidento instituciją. Trumpo padėjėja pastaruoju metu sulaukė daug dėmesio internete paaiškėjus, kad Liepa ji buvo viena iš nedaugelio Trumpą lydėjusių žmonių, kai iš Ankaros slapta persėdo į kitą lėktuvą. To padaryti nebuvo pakviesti keli aukšto rango pareigūnai, kaip valstybės, iždo sekretoriai bei prezidento administracijos vadovo pavaduotojas. Buvusi televizijos žinių laidų darbuotojai dažnai matoma šalia Trumpo ir dėl prezidentui nuolat pateikiamų atspausdintų informacijos lapų yra praminta žmogumi spausdintuvu.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Nuo pirmadienio Lenkijoje laikinai taikant sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams ir skelbiant maksimalias kainas, Lietuvos finansų ministras sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi ir todėl neplanuojama sekti kaimynės pavyzdžių. Anksčiau jis teigė, kad vyriausybė neva yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris esą padėtų suvaldyti degalų kainas. Tiesa, ministras vis kartojo, kad dar nėra pagrindo jo imtis. Tarp mokestinių priemonių, pasak jo, yra numatytas akcizo degalams mažinimas, kuris kainas paveiktų labai nežymiai. Tuo metu Lenkijoje vėl taikoma sumažintas 8% pridėtinės vertės mokesčio tarifas degalams. Ši priemonė galios iki rugpjūčio 31-osios. Dėl to Lietuvoje dyzelino litro kaina dabar apie 50 centų didesnė nei kaimininėje šalyje. Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinė sąjunga teigia negavusi kreipimus iš Lietuvos ambasados Jungtinėse Amerikos valstijose kolektyvo dėl galimai nederamo ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio, tačiau delegavo savo narį dalyvauti tyrimą atliekančioje komisijoje. Anksčiau skelbta, kad ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus elgesio. Taip pat buvo pranešta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Gedimino Varvuolio darbą. Tokius veiksmus užsienio reikalų ministras vadino gėdingais ir neturinčiais ribų, veikiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Nors iš pradžių joks tyrimas ambasadoriaus atžvilgiu nebuvo pradėtas, nusiskundimus ministerija vadino gandais, tačiau vėliau pranešta, kad sudaryta komisija situaciją ištirti. Medžio plaušų gamykla Pagiriuose ateityje turės mažinti taršą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vilniaus rajone Pagiriuose veikiančiai Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė Oman Lietuva nuo kitų metų laikinai ketinant stabdyti veiklą, ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad įmonei vėl atnaujinant gamybą, ji turės įdiegti taršą mažinančius sprendimus. Omanit Lietuva praėjusią savaitę pranešė, kad sprendimas laikinai stabdyti veiklą priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, kurios lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir išaugusios energijos medienos cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos. Pagirių bendruomenė anksčiau nekartą kritikavo Omanit Lietuvos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Sirijai pareiškė, kad Izraelis yra atsakingas už šiandien įvykdytus smūgius prieš nebenaudojimą oro bazę šalies šiaurės vakaruose ir pavadino tai nereikalinga eskalacija. Sirijos užsienio reikalų ministerija šiandien pasmerkė jos teigimo nepagrįstą Izraelio ataką prieš oro erdvę. Jie nenaudojama nuo 2012 ir šiuo metu yra saugoma Sirijos gynybos ministerijos pajėgų, kiek anksčiau pranešė šaltinis nepateikęs informacijos apie galimas aukas. Izraelis surengė šimtus smūgių Sirijoje po to, kai 2024 gruodį islamistų pajėgos, kurie žydų valstybė laiko džihadistais, nuvertė ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Turistų pamėgta pietų Ispanijos Granados miestą vėl supurtė vidutinio stiprumo žemės drebėjimas, požeminiai smūgiai siekė 4,8 balo. Skelbiama, kad nesunkiai nukentėjo 3 žmonės. Saugumo sumetimais buvo evakuota dalis visame pasaulyje garsaus Alhambros kompleksų. Dėl krentančių fasadų fragmentų ir stogų čerpių vėl mieste buvo padaryta žalos, nuotraukose buvo matyti keli smarkiai apgadinti automobiliai. Visiškai netoli pietinėme Alendino priemestyje 5 balų stiprumo žemės drebėjimas buvo registruotas ir šeštadienį. Nuo tada priskaičiuota beveik 100 nedidelių pakartotinių požeminių smūgių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radijo stotis

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 15, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras

0: just to say stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Na, kamili klausytojai, kaip ir priklauso, tokiu metu tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien bandysim žvilgtelėti rimčiau į patį automobilį, jo konstrukciją ir apie tai apskritai, ar mes mokame vairuoti skirtingomis pavaromis aprūpintas transporto priemonės. Apie ką gės čia?
1: Suprantu, kad mes bet... nesirenkam su tavim lengvų temų, bet...
0: Čia nebus lengva.
1: Nes, tai, aš jūsų apie Raimą, yra lengvų temų ar ne?
0: Aš suprantu, kad ne. Nu, po kiekvieno rimtesnio, kokio autoįvykio skaudesnio, spaudoje pilna straipsnių. Galiniais ratais varomas automobilis. Ten kažką padarė. Tada pasipilo komentarai, kad nu, nemoka čia kiekvienas žmogus normaliai važiuoti su galu varomu automobiliu. Dar kiti sako, kad žiemą tik tai 4 vadai ir ne kitaip. Tai nu, nuomonių įsiskyrimas ir gal skaičiau, sureikšminimas automobilio pavaros toks na, pastebimas. Kad nu, vieni kažkaip geresni už kitus.
1: Jo, nu mes norim labai sureikšminti, kad nusimti atsakomybę nuo savęs. Tai koks skirtumas, koks automobilis, tu tiesiog jį vairuok.
0: Bet sako nu, galų varmas, tai viskas aišku.
1: Nieko
0: nu,
1: neaišku.
0: Viskas aišku.
1: Viskas, nieko.
0: Taip maždaug ir turėjo būti.
1: Jo. Nu tai čia, sakau, kažkada tai toks pažįstamas jaunuolis vairavo automobilį, profesionaliai vairuoja automobilį,
0: taip.
1: Dirba vairuotojų, tačiau asmeninio automobilio dar neturėjo. Asmeninio. Matyt, šeimos ten kažkokį vairavo ar dar kažką, nu ir nutarė įsigyti asmeninį automobilį, jau čia pirmąjį tokį. Ir jisai sako, nu va, žiūrėk, sako, nusižiūrėjau tokį automobilį, kaip jūs čia žiūrite, viską, nu ten, kad pasakė man modelį, nu kad ten mažiau visokių ten tų elektronikų,
0: taip.
1: Reiškia. Sako, kas tau pasakė šitos žodžius be elektronikų? Nu, senelis. Nu, tai sako, nu, aš sakau, tai, nu, tai aš suprantu, gerai, kad ne pro senelis. Gal kokiam pasakom pakausti tą tavo arklį reikia geležinį žirgą. Tai gal nustokim svaigti. Kada, suvaranti, kada aiškina žmonės apie tos galų varomus, nes nu, prisimeni, mesgi važinėjom
0: visą gyvenimą.
1: Aha, taip. 90-ais metais. Jeigu tu ten važinėjai galbūt 90-ų metų to galų varomu, tai kad tiesiog nu, kažkiek tai aiškiau pasakyti, kad vienu metu aš buvau įsigijęs automobilį dabar labai populiarios, taip kabutėse markės BMW.
0: Ach, tai irgi, kaip sakoma,
1: nu,
0: tai
1: aš jau turėjau ne vieną. Bet BMW, aš turėjau minį, įsigijau jį kaip mokomąjį automobilį.
0: Kaip mokomąjį?
1: Kaip mokomąjį. Ir čia, sakysime, buvo prieš eilę metų, nu, net prieš dar prieš pandemiją. Tai kai dar besimokančiųjų automatinė pavarų dėžė buvo nedaug.
0: Taip.
1: Tai aš nusipirkau automobilį su automatinė pavarų dėžė, trečiuką,
0: taip.
1: Kompaktą trečiuką su automatinė pavarų dėžė, dvidurį.
0: Ir,
1: nu ir spėk įsivaizduok iš 3 kartų, tai kiek vaikinų buvo ir kiek merginų ten su automatu mokėsi prieš kokį, nu, 7, 8, 9 metus.
0: Nu, aš manau, 10 prie 1.
1: Taip, nu, kažkur, tai santykis taip. Panašus, taip. Tai dabar įsivaizduokime. Ir tai, ir žiemos buvo truputį daugiau.
0: Būdavo ten, tikrai būdavo, truputį
1: jo, buvo
0: daugiau.
1: Daugiau to sniego.
0: O tai, čia BMW'as galiniai varomi.
1: Galiniai varomi BMW'as automatas. Tai no. Čia visas tas paketas, apie kurį dabar žmonės šneka. Ne. Tai automobilis buvo 2004 metų.
0: Uh-huh.
1: 2004 metų. Tai jis jau turėjo kai kurias elektroninės sistemas.
0: Nu, ABS'as tikrai buvo.
1: ABS'as tikrai buvo ir turėjo trekšiną.
0: A, nu va, jau kažkas.
1: Jo, praslydimą. Ir aš neturėjau jokių problemų. Su jokiais mokiniais. Padangos tikrai nedėjo ten super puper, tiesiog tokias, sakysim, taip, vidutinio lygio. Žeminės, aišku, padangas žiemai dėdavo. Žinoma, žeminės, tikrai žeminės, bet jos tokio buvo tokio ekonominio lygio. Biudžetinio lygio, sakykim, taip, padangos. Ne super puper, ne minkšto mišinio, o tokio vidutinio kietumo mišinys buvo. Reiškia, ir aš tikrai nei aikšteliai, nei niekur. Tai čia dar buvo tie laikai, kai regitras egzaminas dalis eidavo aikštelėje.
0: Uh-huh.
1: Buvo. Tai niekur aš neturėjau jokių problemų išvažiavimui, su praslydimais, su dar kažkuo, tai su mokiniais, kurie tikrai neturėjo ypatingų. Jokio. Tai nesureikšmikim ten to priekis, galas, tai ne apie tai mes kalbam, nu visiškai ne apie tai.
0: Jo labiau, kad pas patį Facebook'e buvo tokia apklausa ir paskui įsivystė tą, aišku, komentavimo tokią rungtį. Dalis žmonių nežino net, kokia pavara yra pas juos automobilį. Priekis, galas.
1: Tiesiog iš 3 kartų, kodėl aš tos klausimus uždaviau.
0: Nu,
1: Aš žinojau, kad jų bus
0: toks atsakymas. Nežino.
1: Aš tikrai žinau, kad didelė dalis vairuotojų net neturi supratimo, kokia varomoja šis yra jų automobilė, priekinė ar galiniai varomi ratai. Kitas dalykas, labai nemaža dalis vairuotojų, vairuotojų daliai neteko įsitikinti skirtumais, pajausti tą skirtumą, ar čia priekiu varomas paslydo, nes jie niekada neslydo. Ir poreikio suvokti galų ar čia priekių varomas, jiems taip pat nebuvo. Ką? Jokio poreikio.
0: Ką tai sako?
1: Tai sako, kad mes keliam problemą apie nieką.
0: Kažkas kažkur pasakė, kažkas išputė, ar ne, spausdino?
1: Ne kažkas išputė, daug kas tai kalba, ir netgi žmonės, kurie pakankamai patyrė automobilininkai yra. Bet vėlgi jie sprendžia iš savo varpinės.
0: Kaip
1: iš savo
0: buvo,
1: kaip patyrusio vairuotojo varpinės. Kada jie bando automobilius įvairiuose ekstremaliuose situacijose, yra važiavę netgi automobilių tam tikro sporto varžybose, taip. Galbūt ten tam, nu, kažkokio nesvarbu kokio lygio, arba ten aikštelėse kažkokios anksčiau, kada dar nebuvo draudžiama, netgi priešingai buvo periodas, istorinis periodas tam tikras, kad artėjant rudenį, artėjant žiemai, netgi taip. Skatinami žmonės buvo ir policijos pareigūnai skatindavo ir atsakingi eismo organizatoriai, kad štai nuvažiuokite į kokią nors aikštelę, pabandykite paslysti ten, pabandyti iš tą savo užsimovėtą žemines padangas, jūsų kibimą išbandykite. Na, dabar čia jau mistifikuotas tas paslydimas, net netyčinis ten, kas nors filmuoja, kad kažkur nors metrą į šalį paslydo.
0: Huliganas.
1: Koliganas, tai aš, nu, vaidinkit kaip norit mane, bet sakysime, kai dar buvo tas žiemas ir kur paslydimas nebuvo nusikaltimas, o buvo tiesiog, nu, vairavimas, tai važiuoti slystant žiedu, nu, tai vienas iš mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo. Tai kodėlgi ne? Tai jeigu aš mogu, jeigu aš kontroliuoju, jeigu aš valdau tą automobilį, kodėl aš negaliu važiuoti? Nu, dabar, aišku, taip nebegalima, aš dabar to nebedarau, bet kai buvo galima, tai aš tikrai, sakykime, tai papiknaudžiaudavau šituo. Tai, bet dėl to man, pavyzdžiui, automobilio slydimas yra ne kažkokia tai, nu, baimė didžiulė ar dar kažkas, o priešingai vienas iš vairavimo malonų.
0: Va, gerai, tai šiek tiek muzikos, grįšim pokalbį pratęsim.
2: Geras FM.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie svarbius dalykus. Ir tai, ką dabar pasakysim, gali šiek tiek sukrėsti jūsų vidinį pasaulį. Nesvarbu, kokia ašis jūsų automobiliai varoma, priekinė, galinė, o galbūt ir visi keturi ratai, vis tiek galiojate patys principai.
1: Fizika. Aišku,
0: aš jau jaučiu, kaip dabar dalis žaktelėjo,
1: tai
0: dabar
1: kaip taip gali nori. Būti? Ne, tai gali būti kaip nori. Tai pirmas dalykas, ką jau sako ir įvairios patirtis ir viską taip, kartais reikia akceleratorių šiek tiek spustelėti, kartais akceleratorių reikia atleisti ir ten daugelis įsivaizduoja.

0: vaizduoja, kad tai daugelį atvejų priklauso nuo to, kokie šis varoma.
1: Taip.
0: Tai daugiau priklauso ne nuo to, kokie šis varoma, nuo to, kokie šis nuslydo.
1: Aha.
0: Tai, bet, nu, dažniausiai taip ir būna, kad galinė varoma šimi dažniausiai slysta galinė šis, o priekinė varoma šimi automobiliai priekinė šis nueina, taip sakant, nu, čia žia priekis, kaip sako taip. Vairuotojai kartais.
1: Pabėga.
0: Kada pabėga priekis į posūkį įeini ir mašina neužsisuka. Tai tada mes dar kalbame ir padidintą pasukomumą, ir pamažintą pasukomumą, bet mes supraskime, kad apie ką mes kalbam. Tai dabar mes į pasaulį paleidžiam daug vairuotojų, kurie yra tam tikro lygio. Tam tikro.
1: Riboto.
0: Nu, nesvarbu, koks jis būtų, ribotas, neribotas, visi mes esame riboti, nes ne vienas, na, pavyzdžiui, jeigu mes esame neriboto lygio, nu, tai galų gali dalyvaukime pasaulio ralio čempionate ar pirmos formulės lenktynėse, bet ir tie vairuotojai turi ribas tam tikras, nes irgi daro avarijas, išlėkė nuo kelio, ten padaro avarijas ir taip toliau. Taigi visi žmonės turi tam tikras ribas. Tik tų ribų, nu, nusibrėžimas, kokiam lygyje mes esame, ar tas lygis yra pakankamas saugiai vairuoti kasdieną. Ne, mums nereikia kiekvieno vairuotojo paruošti čempionatinio lygio. Nereikia. Mums reikia tiesiog, kad žmogus tai galėtų susitvarkyti savo susisiekimo klausimus saugiai. Kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti į darbą, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti prie ežero, kad jis saugiai galėtų nuvažiuoti pas giminaičius, svečius ir taip toliau, taip toliau. Mums nereikia lenktynininkų ruošti. Mums nereikia ruošti ekstremalių vairuotojų gebančių, reiškia, ant slidaus ežero dangos, reiškia, ledo užšalusio, ten daryti įvairiausius fokusus ir figūras. Mums viso šito nereikia.
1: Tai va, dvi stovyklos tada įsiskiria. Vieni sako, kad reikia mokytis iš karto ant slidžių dangų, reikia čia kaip kokioj ten Suomijoje išmokti važiuoti ant slidaus kelio. Kitigi sako, o gal mes tiesiog mokinam, kad nepakliūti tą situaciją, kai tu sklysti. Nu, vat, dabar...
0: Tai dažniausiai, vėlgi, reikia prisiminti, koks buvo vairavimas, kokio lygio vairavimas, kokio lygio, kas buvo automobilis mums, sakysime, dar iki nepriklausomybinį periodų, sakysim, sovietinį periodų. Kas buvo mums automobilis?
1: Nu, pobūtų antroji vietoje.
0: Nu, kai kuriem pirmoji.
1: Kai kurie pirmoji, taip.
0: Kai kurių automobiliai buvo brangesni už būtą.
1: Va.
0: Ten, jeigu ypač pas tėvus gyveno arba bendrabutėje, kur nors turėjo automobilį, tai automobilis buvo brangesnis, tai ką jie turėjo brangiausio pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokime, kaip mes norėjome pasiruošti tam automobilio valdymui, kad kokio lygio turtas buvo.
1: Kokia atsakomybė.
0: Ir atsakomybė.
1: Taip.
0: Nebuvo ten niekas jau ten kasko ar dar kažko, tai ten neapdraus ir draudimas jokio neapmokės padarius tą avariją. Ir prisiminkime netgi pirmosius nepriklausomybinius metus, kada dar buvo civilinės atsakomybės draudimo, kada nebuvo privalomoje.
1: Taip.
0: Tai ir žmonės padarė avarijas, realiai prarasdavo butus. Ten reikėdavo užstatyti, kad jeigu į kokį Mersą ar BMW ar ten Geliką kokį atsitrenkė, reiškia, ar Čiroki ten banditėlio, iš tavęs ten būtą atimdavo, kad sutaisyti tą automobilį. Tai palaukite, tai kokio atsakomybės lygio vairuotojas turėjo ir kaip jis vairavo tą automobilį, kad nedaug dieviais nepatektų į tą avariją. Dabar tokios nėra tokio dalyko. Yra civilinės atsakomybės draudimai privalomieji. Mes padarė ten techninę kažkokią tai avariją, atsitrenkė ten sparną, apdaužė dureles ar dar kažką. Tai tiesiog pasiimam pakaitinį automobilį, sėdėm ir važiuojam toliau.
1: Šiek tiek pagadintais nervais.
0: Šiek tiek. Praradė kažkiek tai laiko, reiškia. Bet atsakomybės lygis jau žymiai nukritęs. Tokia visuomenė. Ar mes norime grįžti tai, kas buvo anksčiau, nežinau, ir be jo iš vis be įmanoma grįžti. Ir ar įmanoma paruošti absoliučiai visus vairuotojus tokio atsakomybės lygio, manau, kad tai neįmanoma ir greičiausiai to ir nebereikia. Tai yra, na, mes perėjome kitą visai socialinį lygį. Tai mums reikia apsitarti, kokį iš tikrųjų mes norime vairuotojo ir jeigu mes galvojame, kad visus, kurie nepraeina tam tikros kartelės, nu, vat, pavyzdžiui, kaip sako, turi išmokti ten valdyti slystantį automobilį, turi tą, daugybė žmonių parkuotis nemoka, turintis vairuotojo pažymėjimą.
1: Kokį čia
0: pažiūrėkite filmukus, pažiūrėkite YouTube'ą, pilna video, kada žmogus ten 10 minučių parkuojasi, pirmin atgal, kada važinėja maršrutais, aš moku 3 maršrutus, namai, darbas, namai, prekybos centras, namai, prekybos centras ir ten kažkokia sodyba, namai, sodyba. Tai, nu, tai viskas, 3 maršrutai. Troleibusai didesnių maršrutų kiekių važinėja, negu tas žmogus moka. Ir ką dabar darom? Atimam iš visų jo automobilius? Aha, įsibėgėjom. Nebus taip. Bus taip, kaip yra. Didžioji dalis žmonių sakys, tiems griežtumų norėtojams pasakys, klausykit, apsiraminkit. Aš galiu vairuoti automobilį tiek, kiek man reikia, kokiu noriu, ten daugmaž greičiu aš važiuosiu, kur noriu, aš taip ir važiuosiu ir jūs man nepaaiškinsit.
1: Kad aš čia turiu mokėti kažkaip tą valdomą slidimą kažkur čia.
0: Nes tas žmogus niekada jo ir neišmoks. Ir tam žmogui daug paprasčiau yra išmokti, nepakliūti į tą bėdą, nepaslysti, važiuoti taip, kad tas automobilis nepaslystų ir jam visiškai nereikėtų tų cirkų mokėti, valdyti tą slystantį automobilį. Ir jūs tikrai jam niekaip neuždrausite, nei Europos Sąjunga, nei niekas kitas. To, o dar ypač, jeigu pasižiūrėsite į kitas šalis, na, pavyzdžiui, man teko dirbti dabartiniam Sakartvelė, taip sakant, tada dar Gruzija vadinasi, ir teko mokyti jų egzaminatorius. Aš žiūrėjau mokymo sistemą, kaip jie mokinami vairuoti. Ir paskui mes stebėmės. Tai aš manau, kad kai kuriuose šalyse net nėra jokios vairavimo mokymo sistemos, net tokios kaip mūsų nėra, o Sakartvelė buvo mokinami tik parkuoti.
1: O.
0: Jie gatvėse jokio mokymo nėra. Vairavimo mokykla yra tiesiog parkavimo aikštelė. Viskas.
1: Ten kažką
0: nu,
1: pramokai. Nu,
0: į tą vadinamą jų regitrą, atsiparkuoji, atlieki ten tą aštuntuką kažkokį, važiuoji į tą, apsisuki ten toj ribotai erdvėj, atlieki parkavimus visus, aštuntuką atsuki ir tu jau vairuotojas. Viskas. Jokio važiavimo mieste nėra. O mes čia įsivaizduojame, aš čia to mokinsim, mes čia mokinsim cirko, skraidyti išmokinkim dar tais jau automobiliais ir viskas. Tai pamirškime. Mes galime kalbėti apie kažkokią tai vairavimo mokymo sistemą. Apie kažką tai, kokio lygio turi būti tas pirmasis vairuotojo pažymėjimas, ką žmogus turi mokėti, bet nesitikėkime, kad ką tik gavęs vairuotojo pažymėjimą asmuo mokės vairuoti taip, kaip dabar jūs vairuojate, turintis ten 15-20 metų vairavimo stažą.
1: Gerai, tai dar šiek tiek muzikos grįšim, bandysim rezumuoti.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Ar grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu bandyti rezumuoti mūsų šią šiandieninę temą apie tai, jog nesvarbu priekis, galas varomas ar visų ratų pavara, vis vien galiojate patys fizikos dėsniai ir baigiame su Sakartvelo pavyzdžiu, tai kokį tada mums tą lygį reikėtų nusistatyti, kalbant apie mūsiškius vairuotojus, kad gavę tą B kategoriją, na, jie jau būtų tarsi ir vairuotojai, bet, ne profesionalai, bet jau galėtų dalyvauti teisme.
1: Manyčiau, kad tas lygis dabar yra visiškai pakankamas, nėra jis blogas. Tai sakyčiau, kad taip, kad mums nebūtinai kalbėti apie tą pradinį lygį, nes pradinis lygis yra visiškai normalus, kaip pradinukui.
0: Taip.
1: Tiesiog aš norėčiau, kad visi suprastume. Blogai yra, kada žmogus gavęs tą pirminį vairuotojo pažymėjimą, tą 2 metam, tą žalio lapo etapą, jis iškart įsivaizduoja, kad jau dabar jau viskas, aš jau išmokau vairuoti ir nieko man daugiau nebereikia. Tai kad jis suprastų, kad jis yra dėja dar tikrai pirminėme lygyje. Ir jo mums užtenka. Tikrai visiems savo mokiniams sakau, žiūrėkite, kai jūs tik gausite tą pirmąjį vairuotojo pažymėjimą, išlaikysite po vairavimo mokyklos regitrą egzaminą, tai nebus mokymosi pabaiga, tai nebus, kad jau jūs išmokate viską vairuoti, o tai tik bus jūsų kelio pradžia. Kelio link tikro tobulo vairavimo, kiek tik įmanoma tai. Taigi, ką tai reiškia? Tai, kad jūs jau galite savarankiškai išvažiuoti į gatvę tam tikrų lygių, turite teisę ir tęsti savarankišką mokymąsi. Toliau jau savarankiškai tobulėkite. Bet čia reikia jau ruošti sistemą. Kažkokią tai, kad tam žmonėm periodiškai teikti kažkokią tai video medžiagą, periodiškai teikti kažkokią literatūrą. Na, ar tai nebūtinai jau ten tos kursus, ten mokamus ar ką. Bet galima siūlyti žmonėm kažkokios, tai sakau, skirti tam tikrą biudžeto dalį, saugiam eismui skirto valstybės biudžeto dalį kažkokiem tai filmukam, literatūrai, testukam, kur žmonės galėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, susipažinti su naujovėmis. Toliau, įsivaizduokime dabar jau tai 2 metai praėjo, 2-3 metai, jisai gauna tą jau 10 metų pažymėjimą ir per tuos 10 metų aš manyčiau, kad jam reiktų kažkokius tai kvalifikacinius kursus, kažkur tai jau ir galbūt ir to antiavarinio vairavimo, ekonomiško vairavimo principus. Nes tai dabar aš žiūriu, žmogus pasiima, įsigyja tą hibridinį ar tai ir elektrinį automobilį ir važiuoja su juo, sako, aš čia prie nesąmonės, ten tos energijos ar ten to kūro naudoja dar daugiau negu mano dyzelis.
0: Taip.
1: Tai kad tu važiuoji su juo kaip su dyzeliu. Tai kaip jis naudos, tai jis taip ir naudoja. Tai su juo nebe taip reikia važiuoti. O tai ką, aš jau vairuoti nemoku? Taip nemoki. Tai, nes tu mokėsi dizelį, o reikia hibridą.
0: Aš suprantu tikrai, kad na, tas jaunas žmogus, gavęs vairuotojo teisės, jis vis vien viduje supranta, kad kažkaip čia ne viską aš taip gerai ir moku. Bet blogiausias dalykas, aš manau, kad yra visuomenės požiūris, kad jeigu tu jau silaikėjai ar ne egzaminą, gavai teisės, tu pilnavertis ar ne vairuotojas ir nėra čia ko tau čia ką galvot, teisės gavai, važinėk drąsiai. Neprileidžia minties, kad nugiot palaukit, bet tai visiškai šviežio žmogų mes išleidžiam į gatvę.
1: Bet apie tai mes ir pradėkime kalbėti. Ne apie priekį galą, kad čia mes galų mokėme, priekį mokėme, kvadro mokėme, koks skirtumas. Net ne apie tai kalba. Dar kad galiu trumpai pasakyti, jeigu mašina paslydo, švelniai atleidinėja akceleratorių ir vairu nukreipia automobilį ten, kur tu nori važiuoti. Automobilį nukrypusi tą pusę, jūs ištiesinate vairą ir toliau važiuojate. Viskas. Nieko daugiau žinot nereikia. Priekis, galas, kvadro, visiškai nesvarbu. Toliau. Mums reikia suprasti dar, kas yra svarbiausia, ką mums reikia įteikti ne tik dabartiniams naujiems vairuotojams, būsimiems vairuotojams, bet ir jų tėvam, artimiesiam ir visai mūsų vairuotojiškai bendruomeniai. Kad vairavimo mokymo baigimas proceso ir įsigijimas to vairuotojo pažymėjimo išlaikius regitrą egzaminą, tai nėra baigtinis procesas. Tai tik kelio pradžia. Tai tik mūsų kaip vairuotojiško kelio pradžia. Ir kaip bet kokioj kitoj žmogaus veikloj profesijai, ar tu būsi gydytojas, ar tu būsi kirpėjas, ar tu būsi virėjas, ar tu būsi buhalteris, ar tu būsi ekonomistas, ar tu būsi teisininkas, netgi sakysim, o teisininkai, paimkite bet kurį teisininką ir paprašykite, kad jis parodytų savo kokį nors baudžiamąjį kodeksą.
0: iš kart po univero.
1: Jo, nu, tai jisai bus prisegiotas, prilipintas visokių lapelių ten visokių, nes viskas keičiasi. Žiūrėkit,
0: ir tą reikia atsiminti.
1: Ir tą reikia atsiminti, kažkas nauja, kažkas atsinaujina, kažkokie ten išleido kažkokį pataisimą, pakoregavimą. Ir visi ten žino, kad gyvenimas nestovi vietoje. Kad įstatyminė bazė, kuri buvo prieš 10 metų, jeigu tu universitetą baigiai prieš 10 metų, bet kokioje profesijoje, šiandien toje profesijoje yra daugybė naujovių. Ir jeigu tu nori joje nebūti atsilikeliu visišku, tai tu judi į priekį. Vairavimas, nu ne. Automobilis, tai palyginkim, koks automobilis buvo 80-ais, 90-ais metais ir dabar. Kad ir kiek elektroninių sistemų, kiek netgi kūro sistemos, tai yra hibridiniai, kraunami hibridai, elektromobiliai, jau kalbame apie vandenilinius automobilius, ten nesvarbu, autonominius automobilius kalbame. O mokytis nieko nereikia. Kiek jau kelių eismo taisyklių pasikeitė ir vis tiek mokytis nieko nereikia. Tai vat nustokime va šitas kliedesys, tai man yra pats įdomiausias. Mes turime mokyti kažkokio tai slidimo, kažkokio vairuotojo, kuris galbūt niekada gyvenime nepaslys, taip. Bet jis dabar išvažiuoja į gatvę su visiškai kitokio automobiliu, negu jis mokėsi, į visiškai kitokias eismo teisinės taisyklės. Ir jam nieko nereikia mokytis.
0: Taigi teisės tu turi.
1: Tai gal nustokime kalbėti apie tą automobilio valdymą, o pirmiausia supraskime, kur nuėjo visas ta transporto sistema ir valdymo sistemos, ir eismo organizavimo sistemos, ir automobilių sistemos visos. Ir kad mums reikia periodiškai visą gyvenimą mokytis to. Ir kad tos periodiško mokymo sistemos vat, mums ir trūksta. Tai kad kada mes gaunam vairuotojo pažymėjimą, tai nėra baigtinė kažkokia tai data, tai yra tiesiog mūsų kelio atskaita pradžia, atskaitos mūsų kelio atskaita, kada mes judame kaip vairuotojai, judame į priekį.
0: Tiek būtų šiandien, Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

geras. Geras FM. To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.